0: 明日は会おうと思います。
1: コピボスヤントピナイモキナゴーパヘッカセンバンボスカダザンボスバイクモモヒスキーバーニクパイハンパイゴーゴーゾダオ